It's your boys, Winston Girls, og tak for nyhederne til Dan Jensen her klokken 6, og fra 6 til 9 nyheder hver halve time her på Radio Alfa. Nick Kamen, I promised myself lige nu. I

stammer fra musicalen Chess, skrevet af Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus fra ABBA, sammen med Tim Rice, who are Muad Hills One Night in Bangkok, der performed. Aerosmith fortsætter med Amazing, det er Radio Alpha, det er mandag den 8. juni.

Who can it be now, lyder det fra Men at Work. Og inden Kim Larsen overtager og synger om Susan Himmelblå, ja, så byder jeg velkommen til timen her mellem 17 og 18, og spiller nu Britney Spears.

Simply Red, Something Got Me Started. Og Casino var forbi os tidligere. Jeg savner dig, det er Ulla Gold, som bare kunne synge den der helt vildt. Så ja, som vi sådan selv også bare ikke kunne lade være med at synge med. Og apropos synge med. Nolan Sisters her, I'm in the mood for dancing her på 11.